0: রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস কুরবা ফাবে আসালুল্লাহ আল জান্নাতা ওয়া আউযু বিহি মিনান নার মানে স্বর্গ দেববং আদি মিয়ালা দন্নবানি হামাইকানি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আশ আদি নরকা গে আযাব সালাম বুমং আদি দন্নবানি বিস হামাইকানি একালাং গে আশ
1: ಮೇ ದಿವೆರಾಜ್ಯಗಾಡು ದಿವೆರಾಜ್ಯಗಾಡು ತಿಂಗಡಿ ಎತ್ತಿರಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಗಮಿಗೆನೆಸ್ತೇನಿ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರುಣ ಮಾಧ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್